0: Wargi Dahlia, Tembong Harita Suntana Seta Diuk Gagah Dangah Dina Korsi Kadeleman Paranti Calik Naki Palguna Jaya Diapit Kuden Rasoma Jeng Nyimas Ningsih Anu Geus Hianat Ka Kipalguna Jaya Telila Kadenge Deui Sora Suntana Seta Anu Ngabeledag Lir Sora Gelap Sakingku Rosa-Rosana Eta Sora Lantaran Pangaruh Hate Anu Bungah Jeng Bagja Lantaran Geus Hasil Cita-Cita
1: Sakabe prajurit jeung abdi kadaleman. Yang kitu deui jagabaya anu liyana. Dua poe dua peuting urang ngayakeun hajat atawa pesta pikeun salametan. Ngadegna kula si Suntana jadi Kangjeng Dalem atawa pamimpin daerah ngagantikeun si Palguna Jaya anu geus teu boga hak deui pikeun nyangking ieu kaluhuran. Ah. Saja bakna tikitu dua poe urang teu diserang ku pihakna si Jalu Rampa anu ayeuna dibantuan ku kompani ulah boga kayakinan yen maranehna ayeuna keur ngatur siasat jeung taktik anyar pikeun ngegempur ka urang tapi anjeun sakabeh montong sieun sanajan nurutkeun katerangan macena pihak musuh teh boga opat jago andalan. Tapi pikeun kula eta taya hartina naon-naon. Sabab saperti anu geus dikanyahokeun ku anjeun sagawe, sakumaha gagahna si Palguna Jaya jeung si Ragas tetela binasa ku leungeun si Suntana.
2: Nyakseni kaula nun Gusti Dalem.
1: Nyakseni leres-leres kaula nun nyakseni.
2: Nyakseni abdi nyakseni.
3: Kabeh saur manu da puguh sieun meureunan lamun jempe bae.
1: Oh, jadi sakabeh prajurit anu ayeuna sarua ada daratang jeung hadir. Saperti rarancang jeung kayang kula di mana lamun geus ngadeg kula jadi pamimpin daerah. Kula boga rarancang pikeun ngancurkeun si Jalu Rampa. Sarta ngarebut wilayah kakuasaanana. Pikeun kaueuh deui anu ngaran dua pamimpin daerah di wilayah anu sarua jiga ayeuna di dieu sadeuleu. Tapi ngan aya hiji-hijina nyaeta Raden Suntana Seta anu boga hak mimpin ieu kakawasaan. Gubah ka harte maksud kula teh ha?
3: Hartos kartos kaula nun Gusti Dalem.
1: Nyakseni, nyakseni,
2: nyakseni.
1: Syukur kuayana gitu cukup waktu dua poe urang sarerea pada leureuh sabab kula boga rancang rek ngayakeun serangan anu sipatna langsung ka pihak musuh wal nungguan pikeun diserang malah serangan teh kudu dilakukeun dina wanci tengah peuting keur meujeuhna sarere tribra deuleuh sabab aya sababaraha kauntungan pikeun urang lamun urang ngalakukeun serangan dina wanci tengah peuting. Kahiji, kaum bule tarawanieun tarung dina wanci peuting. Ari henteu disebutkeun kacaduan mah. Kadua, dina waktu ayeuna ku urang geus ka Bandungan, si Jalu Rampa teh meunang tatu lantaran tarung tandingan jeung si Palguna Jaya. Lumantar henteu nyerang ka pihak urang salila waktu dua poe. Wayana kitu. Ieu kaayaan teh mangrupa kasempetan anu hade pisan pikeun pihak urang. Ubah satuju kana ieu rarancang. Satuju kaula nun.
4: Satuju ngiringan kaula nun.
1: Abdi siap Gusti Dalem.
2: Siap tempur abdi oge lah kaula mah.
3: Kabeh taya anu teu satuju kana rarancang anu tadi diterangkeun ku Suntan.
1: Kitu wae. Lan teu kudu loba-loba cukup jalma-jalma pilihan unggul we. Sabab teu perlu loba barisan. Kula bakal turun leungeun langsung mimpin barisan pikeun ngancurkeun musuh. Ayo. Ayeuna mah riungan bubar. Sok rasoma, geura atur sagala rupana keur engke peuting urang ngayakeun serangan ka pihak musuh.
0: Leuwih timbalan Kang Suntana, mangga sejadi dilaksanakeun.
3: Ceuk Den Rasoma teu baha lantaran ngarti jeung surti. Suntana rek leleson jeung Dimas Ningsih nu jadi indung. Goge saliwat mah ngabandungan kaayaan antara Suntana jeung Dimas Ningsih teh teu beda we ti jalma mabok atuh maranehna teh. Mabok ku asmara jeung kaayaan. Guanana sarua jahatna, sarua pada buayana. Aneh lamun nurup cupu teh. Aya basah keris manjing warangka. Nah, mun di jaman kiwari mah disebutna teh pasangan yang sempurna dan saling melengkapi teh ya. Geuningan kitu wargita. Geus menang putusan jeung parentahan saperti kitu mah harita kabeh pada bubar maradal sila ninggalkeun baleriungan sejata tantata nyiapkeun diri pikeun mangkat sejangga gempur ka pihak ki jalur rampa dina wanci engke peuting luyu jeung rarancang Suntana. Sedengkeun Endra Soma mah harita katingali keur milihan prajurit jeung jagabaya nu bakal dibawa kana barisan pasukan bari ngatur jeung nyiapkeun perlengkapan anu kudu dibawa. Sedengkeun Ari Suntana mah lah neuteup ka Nyimas Ningsih luenye seuri bari ngaleng leumpang parendeng muruk ka kamarna. Kunaon ye kalaka ngahuleng kitu geulis? Apanan ieu Kakang Suntana teh tos salamet sarta geus resmi janten Kangjeng Dalem. Hayu ah ayeuna mah urang leuheula Ningsih. Cek Suntana taya basa anu diatur si ganate sakumaha jalma anu keur dimabok wasmar puguh kitu sifat Suntana sok sarajan Nyimas Ningsih teh umurna leuwih kolot jeung acan jadi garwana tapi tetep be nyebut ngaran geus kangeunahan jeung kabiasaan teh meureun.
5: Duh Kang Suntana abdi teh salempang ieu teh muuh ari mana-mana Kang. Sok Inggris cita-cita urang teh teu laksana. Nanging tetela geuningan sadayana tujuan sareng cita-cita urang teh kauntun ti pungkat tambang beas Kang. Kang Suntana abdi tos lami ieu ngantosan waktos pikeun urang susonoan.
3: Komo atuh Akang Ningsih? Ya ieu mah tos lah. Ulah salempang deui. Pokona mah ku aya na si Suntana ieu dunya jadi milih urang duaan. Ari masalah ka sono mah. Uguh, Akang oge sono atuh geulis ah. Ceuk Suntana bari ngaleng cangkeng na Nyimas Ningsih ka kamarna. Di jero kamar Suntana teu beda we tinu mabok. Dirina rubuh dina rangkula Nyimas Ningsih. Akhirna mah dua manusia anu geus kaancikan ku rasa asmara anu geus ngaduruh kana jajantungna masing-masing geterkeun kana hatena masing-masing beut meulit dina atina ngajadikeun rangkulan jeung kageugeut kasono anu paguh aling hapan dua napas anu ngahiji jadi hiji sarta geteran dua leungeun ngajadikeun wirahma lagu kasmara dina balabuhna dua hate manusia anu ditumpakan ku rasa kasukana jeung kacintana anu tanpa ugeran jeung aturan. Kaayaan Suntana anu keur suka bunga bagja anu taya babandinganana tapi lain deui jeung si Koncleng anu harita keur lumampah babarengan jeung si Entang anu maksudna tetep hayang nyadarkeun Suntana.
4: Aduh ini panas poe kieu yo. Kumaha lamun urang nyimpang heula di eta warung ieu Koncleng yo. Hayang nginum Kang Madah.
3: Cik Sintang bari jeung ngelel. Hayang ngeun nginum meureunan da pupuh lumampah keur panas-panasna. Mangga tukang. Oh, watos.

geus mimiti ayeuna mah hukum adil teh kudu di temongkeun ka masyarakat. Saya bisa. Saya. Kitu kedah nah hukum adil mah adi. Leres. Urang lalajo we ti dieu paehna si Gatot kasabungan ngahina. Ke. Para lun malum kasuhun ninggalin nu dipamrih. Adi guru. Urang kakang dina waktos ayeuna bade nyangakeun ieu.

Aksi di rencangan dina gelaran Wayang Golek Dahlia. Anu dijomantarakeun mung di 101.5 Dahlia FM.

0: aing teu hayang pasea jeung si Andreja. Teu hayang pasea jeung anu ngaran Jakatawang. Teu hayang pasea jeung anu ngaran Abimanyu. Teu hayang pasea jeung ulah dia balat tamtama. Tapi hayang langsung jeung anu ngaran si Gatotkaca.
1: Beres mah.
2: Siapa?
1: Hayang langsung jeung saya.
2: Teu hayang pasea jeung Kang Tardi. Ya. Si hayang deui pasea jeung Kang Nandang. Hayang sote pasea aing jeung Kang Apud.
3: Kang Apud anjing dengkeut.
2: Aduh. Ngan mung sieun dipanglawankeun Kosim. Mun teu seuri goblok. Wing geus sami.
1: Mung gelut jeung saha?
2: Wing mung gelut jeung jelema.
1: Jeung naon deui atuh?
2: Mung gelut jeung orang utan.
1: Mung deui jeung naon?
2: Mung gelut jeung gajah.
1: Hayang jeung naon atuh?
2: Mung gelut jeung sasatoan.
1: Hayang langsung.
2: Hayang langsung.

0: kumis diberesan, erek kelut
1: bro. Hei, urang peringgandan nih.
0: Ladenan ya.
1: Acula aing pangnang manglawankeun ka Kebo Hijau teh lumayan né aing teh.
0: Naon?
1: Usaha cina ganya.
0: Oh, cina ganya Bu, gue mah cekil atuh.
1: Mun cekil teh teh usaha cina eta teh euy.
0: Oh, pasti atuh.
1: Ayeuna dicare ku si gadis kaca Sorowe jeung bogatkeun ti koro aing heuh.
0: Oh, ti dinya dendam teh Bu.
1: Hei, gacor kaca. Saha wae ka dinya lah. Anu datang kana peun aing sakira-kira na wani mah. Tukang channel.

0: integral 3 patik geus buleun.
1: Penastikan sayang tumam para.
0: Iya nggih. Kita rumpah lilinggakeun sana tikresna ditajongkeun ka Raden Gatotkaca.
1: Iya nggih. Atuh. Raden Gatotkaca pinasti remek pisan dadana.
0: Woi.

Wangi Dahlia, nembe pisan ngadangukeun pagelaran Wayang Golek Dahlia. Wayang Golek Dahlia. Anu ngarencangan wargi saban Sabtu wengi ti jam 12 dugi ka jam 3 enjing-enjing. Anu dijomantarakeun mung di 101.5 Dahlia FM. Dahlia.